Ni da ni da ni da ni da ba ma ga ta ma ba da ni sa sa sa ni za da ni za ni za da ni za ni za da ni za ni za ga ni za ni da ba ma ga ni za ri ga ma ba ga ma.